Hey. Dude. Wakwa sonanje. Dilambo la teme. Sengate music mawe une. Etruka momempe besiba. Namebiana. Wasonta